0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Juni 2026 amemwandikia ujumbe Mheshimiwa Padre David Pagliarani, mkuu wa jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10, na kwa njia yake maaskofu, mapadre, majando, kasisi na waamini walei wanaovutwa kufuata mtindo wa maisha ya jumuiya hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anamwandikia ujumbe huu akifahamu fika dhamana na wajibu wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ujumbe kutoka kwa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ukiongozwa na Askofu Mkuu Emmanuel Adamakis, Jumanne tarehe 30 Juni 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu ije yake ya kitume nchini Uturuki, maadhimisho ya jubilea ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325 katika zama zenye vita kinzani na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii. Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani. Tasawufi ya damu azizi ya Yesu ni msaada kwa kila Mkristo, kwa kuwa damu ya Kristo ndiyo msingi wa ukombozi wa mwanadamu na ni kielelezo cha juu kabisa cha upendo wa Mungu kwa waja wake. Shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu linaadhimisha miaka 60 ya maisha na utume wake nchini Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa ni kutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kanisa ni sakramenti ya wokovu na ni chombo cha upatanisho, umoja na mshikamano wa kitaifa na kimataifa. Jumuiya ya mapadi wa Mtakatifu Pio ilianzishwa na Askofu Marcel Lefebvre kunako mwaka 1970. Jumuiya hii inajulikana kwa kusimamia mapokeo ya Kikatoliki, kuheshimu ibada takatifu katika lugha ya Kilatini na kukataa mabadiliko yaliyoletwa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kumekuwepo na juhudi za makusudi za kutaka kuirudisha Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10 katika ushirika kamili na Kanisa Katoliki tangu wakati wa uongozi wa Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 hadi wakati huu wa uongozi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Juhudi zote hizi bado zinagonga mwamba, na kwamba jumuiya imetangaza mpango mkakati wa kuwaweka wakfu mapadri wanne kuwa maaskofu tarehe mosi Julai mwaka 2026 huko nchini Uswisi. Kitendo hiki kitapelekea jumuiya hii kujitenga moja kwa moja na Kanisa Katoliki na hivyo kuzidisha kinzani na mivutano ya miaka mingi isiyokuwa na tija wala mvuto. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika jitihada hizi Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Juni 2026 amemwandikia ujumbe Mheshimiwa Padre David Pagliarani, mkuu wa Jumuiya ya Mapadri wa Mtakatifu Pio wa 10, na kwa njia yake maaskofu, mapadri, majando, kasisi na waamini walei wanaovutwa kufuata mtindo wa maisha ya jumuiya hii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anamwandikia ujumbe huu akifahamu fika dhamana na wajibu wake kama halifa wa Mtakatifu Petro. Mama Kanisa natambua na kuthamini maisha ya kiliturujia, malezi na majiundo makini ya mapadri, ari na mwamko wa shughuli za kichungaji, pamoja na shauku ya kutaka kuendelea kuwa waaminifu kwa mapokeo ya Kanisa, hali inayohitaji uelewa mpana, jambo ambalo watangulizi wake walilipatia kipaumbele cha pekee. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa amefungwa na upendo wa Kikristo anasali na kuomba kwa moyo wake wote kurejea katika mapito, waangalie kwa umakini mkubwa mafao ya kiroho kwa ajili ya waamini, kwa sababu utengano na Kanisa utakuwa ni kizuizi cha waamini wao kupokea kwa halali sakramenti za Kanisa wanazopenda kupokea kama njia ya kujitakatifuza. Mama Kanisa yuko tayari kuanza mchakato wa majadiliano ya kina yanayowezeshwa na kufanikishwa na Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasali na kuwaomba kwamba wasichane nguo ya Kristo Yesu, kwani hii ni dhambi nzito. Kristo Yesu apende kuziangazia dhamiri zao, amshe nyoyo zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema kwa uchungu mkubwa kwamba kwa mamlaka aliyopewa na Kristo Yesu na kwa moyo uliosheheni machungu, lakini bado akiwa na matumaini, anahisi ndani mwake kuwaomba kuachana na nia ya kuwaweka wakfu maaskofu wapya. Anaweka nia zote hizi chini ya moyo safi wa Bikira Maria, mama wa shauri jema.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 18 Septemba mwaka 2025 alikutana na kuzungumza na wajumbe wa mkutano mkuu wa 22 wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu ulionogeshwa na kauli mbiu damu ya Kristo tumaini la ulimwengu, na kuwapongeza waasisi wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume waliokuwa wazi kwa utendaji wa Roho Mtakatifu, wakaweza kusoma na kufasiri alama za nyakati na hatimaye kujibu kwa njia yenye mwanga angavu kwa mahitaji ambayo yalijitokeza hatua kwa hatua. Baba Mtakatifu Leo wa 14 pamoja na mambo mengine alikazia kuhusu wito wa maisha ya kitawa yanayosimikwa katika ujenzi wa jumuiya kama mahali patakatifu na chemchemi ya maongozi, ushuhuda na nguvu katika utume, ili katika ushirika wema uweze kuongezeka na kukua. Pili ni utii kama kielelezo cha upendo, ili hatimaye kutafuta na kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha na utume wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema utii katika maana yake ya ndani kabisa unakita mizizi yake katika dhana ya kuwasikiliza wengine kwa bidii na ukarimu. Utii ni tendo kuu la upendo linalosimikwa katika imani, sadaka na ujenzi wa mahusiano ya kudumu, maisha ya pamoja, na hivyo kuimarishwa katika uaminifu. Utii ni shule ya uhuru katika upendo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Gaspari del Bufalo alisoma alama za nyakati. Alikuwa na uwezo wa kutazama, kutathimini, kupenda na kisha kuyamwilisha yote haya katika matendo, tayari kuwahudumia watu katika mahitaji yao msingi, huku akiitambua sauti ya Mungu katika umaskini wa

Maisha ya wamisionari wa damu azizi nchini Tanzania ni simulizi ya ukuaji mkubwa na wakina, kutoka kuwa mission ndogo ya wageni hadi kuwa provinsi yenye kujitegemea na yenye nguvu, ambayo mwaka huu inaadhimisha miaka 60 tangu kuanzishwa kwake. Safari yao imeambatana na hatua mbalimbali muhimu zinazoonyesha dhana za uongofu, mabadiliko na upyaisho. Kupitia misingi hiyo, wamisionari wanajitahidi kukuza uaminifu wa kina zaidi kwa wito wao unaojengwa juu ya mabadiliko endelevu na utayari wa kujibu mahitaji ya wale ambao mara nyingi husaulika katika jamii. Kiini cha utume huu ni maisha ya sala na daima kupitia neno la Mungu, kupitia ushirika wa watu wa Mungu, pamoja na malezi endelevu katika karama yao ya kitawa. Wamisionari wanajitahidi kuwa mawakala wa kweli wa mabadiliko ya kijamii na kiroho. Dhamira yao imejikita katika mambo ya kiroho, na kwa vitendo kwa wakati mmoja wanapoifanya injili kuwa hai kwa matendo yanayogusa maisha yaliyo dhaifu zaidi. Andiko moja linalofupisha vyema ari ya kimisionari ni Roho Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta niwahubirie maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru wanaoonewa. Hamasa hii ya kibiblia inaimarisha mwito wa kimisionari wa uongofu na huduma, ikiwakumbusha nguvu ya imani inayobadilisha maisha inapodhihirishwa katika ulimwengu wa kila siku. Mabadiliko ya misheni ya Tanzania yanaonekana wazi zaidi kupitia hatua mbalimbali za maendeleo yake na uongozi wake. Misheni ilianzishwa mwaka 1966 huko Manyoni mkoani Singida na misionari watatu waanzilishi kutoka Italia, Don Giuseppe Montenegro, Don Dino Gioia na Bruder Franco Palumbo. Baadaye misionari kutoka Canada na Marekani walijiunga nao. Eneo hilo lilikuwa kubwa sana na lilikuwa na upungufu mkubwa wa miundombinu, huku maskini na hali ya kutengwa vikileta changamoto kubwa kwa wale waliokuja kuhudumu. Badala ya kuanza mara moja kujenga majengo makubwa, wamisionari walifanya uamuzi wa kipekee wa kuishi pamoja na wananchi wa eneo husika. Walijifunza lugha ya Kiswahili ili kujenga mawasiliano ya kweli na wakajibu mahitaji yaliyokuwa ya lazima zaidi. Katika mazingira hayo, utume wao ulitoka katika mahubiri ya maneno pekee na kuelekezwa katika matendo halisi, kama vile kuchimba visima vya maji, kujenga shule na zahanati. Hivyo karama ya damu ya Kristo iligeuka kuwa ishara hai ya ukombozi kutoka katika kiu, magonjwa na ujinga, kama Bwana asemavyo, na likuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Maadhimisho ya miaka 60 ya uwepo wa misionari wa damu azizi nchini Tanzania yanayoadhimishwa mwaka 2026 yanaashiria kuanza kwa jubilei ya almasi, kipindi maalum cha upyaisho wa kijumuiya na wa kila mmoja binafsi. Kuwashwa kwa mshumaa wa jubilei mwezi Februari 2026 ni ishara ya kuwaletea watu mwanga na kuisha moto wa utume na kuwasha upya ari ya huduma. Kwa miaka yote, upyaisho wa kiroho umekuwa sehemu muhimu wa kazi yao. Hija ya masalia matakatifu wa sayali ya Mwenyeheri Giovanni Merlini ni ushuhuda wa hamu yao ya kuimarisha imani katika jumuiya za waamini. Kwa kusafiri na masalia hayo katika majimbo mbalimbali nchini Tanzania, wamisionari huwasaidia waamini kujifunza maisha ya Mwenyeheri Merlini, kupata hamasa kutokana na fadhila zake na kuimarisha mizizi ya kiroho ya utume wao.

katika mapokeo ya wamisionari wa damu azizi, uongofu unawaelekea kama kuelekea kwa walioko pembezoni mwa jamii na kushiriki katika ukombozi wa binadamu kupitia matendo halisi ya huduma. Maana hii ya uongofu inazidi mabadiliko ya kiroho pekee, inajumuisha pia dhamira ya vitendo ya kuboresha maisha.

ya watu wasiojiweza. Wamisionari wamekuwa na mchango mkubwa katika kubadilisha maeneo yenye ukame kupitia miradi inayolenga kuboresha kilimo, huduma za afya na upatikanaji wa maji safi. Katika maeneo kama Dodoma na Singida, wanafanya kazi kwa ushirikiano na jamii za wenyeji ili kukabiliana na changamoto za usalama wa chakula na umaskini. Miradi hii haionekani tu kama juhudi za kibinadamu, bali pia kama udhihirisho muhimu wa karama ya damu azizi, ambapo imani huonyeshwa kwa matendo na huduma za kijamii huwa ishara ya tunu za kiinjili. Kupitia ushirikiano huu, wa misionari wanakuza maendeleo endelevu yanayowezesha jamii kuvunja mzunguko wa uhaba na umaskini kwa kuchimba visima vya maji, kutoa huduma za afya na kusaidia shughuli za kilimo. Wameweka msingi wa jamii zenye afya bora na uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto. Kazi yao inaakisi mwito wa uongofu kuelekea walioko pembezoni mwa jamii na kuwasaidia kujikomboa kutoka katika vifungo vya umaskini na kunyimwa fursa. Kwa kutambua kwamba mabadiliko ya kweli yanahitaji zaidi ya msaada wa muda mfupi, wamisionari wameanzisha shule na vituo vya mafunzo vya ufundi katika maeneo kama Manyoni, Dodoma na Dar es Salaam. Mipango hii ya kielimu imelenga kubadilisha hali halisi ya maisha ya vijana, kuwasaidia kutoka katika utegemezi na kuwa washiriki hai katika maendeleo ya jamii. Kuwasaidia watu kujisaidia wenyewe imekuwa kauli mbiu ya miradi ya wamisionari wa damu azizi nchini Tanzania kwa zaidi ya miaka 50 ya utendaji wake. Shule na vituo hivi vya mafunzo vinawapatia vijana nyenzo wanazohitaji ili kufanikiwa maishani. Kwa kuwapa fursa ya elimu na stadi za vitendo, wamisionari wanawawezesha kizazi kijacho kuwa mawakala wa mabadiliko katika jamii zao wenyewe, kwani kupitia elimu inaonekana kuwa ni njia ya ukombozi inayowezesha vijana kujenga maisha yenye maana na kuchangia maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kupitia juhudi hizi, wamisionari wanaonyesha kwamba uongofu, mabadiliko na upyaisho si dhana za kinadharia tu, bali yenye misingi inayotekelezwa kila siku katika maisha. Dhamira yao ya huduma na uwezeshaji imejengwa juu ya karama ya damu azizi inayounganisha urithi wa imani na hali halisi ya maisha ya Watanzania. Wamisionari wa damu azizi wanapoendelea na safari yao ya utume, wanabaki imara katika kujitoa kwao kwa wale walioko pembezoni mwa jamii, wakidhihirisha mtazamo unaojikita katika injili unaolenga kukomboa, kubadilisha na kuisha maisha ya watu na jumuiya. Kazi yao ni ushuhuda wa nguvu ya imani na utafsiriwa katika matendo, ambapo uongofu unaonekana katika kuelekea wanaoonewa, mabadiliko yanayoonekana katika kujenga fursa mpya, na upyaisho unaonekana katika dhamira endelevu ya haki, amani na utunzaji wa uumbaji. Kwa niaba ya Padre Chesco Peter Msaga, katibu mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ulimwenguni, kutoka studio za Radio Vaticani, ni mimi Padre Philemon Anthony Chacha.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro aliyeteuliwa na Kristo Yesu kuwa mchungaji mkuu wa kondoo wake na Paulo mtume na mwalimu wa mataifa, wote wawili ni miamba wa imani ya kanisa, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki pali utakatifu na kuavisha maaskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026. Waamini wanahimizwa na mama kanisa kusadaka nguvu, muda, mateso na hata maisha yao ili injili iweze kuwafikia watu wote na ndani mwake waweze kupata amani na utulivu wa ndani. Ametambua uwepo wa ujumbe kutoka kwa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ukiongozwa na askofu mkuu Emmanuel Adamakis wa jimbo kula Kalsedonia. Ujumbe huu Jumanne tarehe 30 Juni mwaka 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu hija yake ya kitume nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 2025 ukiongozwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nicea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325. Katika zama zenye vita kinzani na mipasuko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani.
1: Tumombe Mungu afungue macho yetu na masikio ili tupate kumjua yeye.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hija ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 2025 ilinogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa injili, yani karegima, kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu. Tengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija ya maisha ya kiroho kuelekea maadhimisho ya mwaka wa ukombozi, yani miaka 233 ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu huko mjini Yerusalemu. Hapa ni mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste, ili kujenga na kuimarisha umoja wa Kristo, huku wakirejea kwenye kauli mbiu yake ya kiaskofu: ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Hili ni tukio la kihistoria ambalo litawakusanya wa Kristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hadi sasa hakuna tarehe maalumu ambayo imekwisha kupangwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema katika hija hii ya kitume ilikuwa ni fursa ya kukazia urafiki wao, kushirikishana mang'amuzi mbalimbali, lakini zaidi kuonesha ile nia ya pamoja ya kujenga umoja wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325 ulikuwa ni mtaguso wa kwanza wa kiekumene kufanyika katika historia ya kanisa, na hivyo ukaibua imani ambayo ilikamilishwa na mtaguso wa kwanza wa Konstantinopoli ulioadhimishwa mwaka 381, na hivyo kutoa dira na mwongozo wa imani ya kanisa Katoliki. Maadhimisho haya yamefanyika ndani ya mwaka wa jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo kwa kunogeshwa na kauli mbiu Kristo tumaini letu. Hii ilikuwa ni fursa ya kupyaisha tena kanuni ya imani ya Nisea ya Konstantinopoli, ambayo ni tafakari ya mchakato wa tafsiri rasmi wa imani ya kanisa kwa Mungu aliye hai, yani Mungu Baba Muumbaji, Mungu Mwana Mkombozi na Mungu Roho Mtakatifu anayelitakatifuza, kulitegemeza na kuliendeleza kanisa katika ukweli wote, yani katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Huu ni ushuhuda uliotolewa na viongozi hawa kwa pamoja, na kwamba kanuni ya imani ya Nisea inapaswa kuwa ni msingi, dira na mwongozo wa maisha ya kiekumene ili kujenga umoja katika utofauti, umoja katika Utatu Mtakatifu na Utatu Mtakatifu katika umoja. Huu ni mwaliko kwa Wakristo wote kujizatiti katika maandalizi na hatimaye maadhimisho ya milenia ya pili ya Ukristo kunako mwaka 2033. Hii iwe ni hija ya pamoja ya Wakristo wote kwa pamoja ili kugundua zawadi na wito wa kuwa mashuhuda wa Kristo mfufuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika zama zenye vita, kinzani na mipasuko na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, si tu katika muktadha wa hali halisi ya maisha ya binadamu, leo hii kuna haja kujenga na kudumisha miundo mbinu itakayowasaidia wananchi wakati wa dhoruba. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, si tu katika muktadha wa hali halisi ya maisha ya binadamu, leo hii kuna haja ya kujenga na kudumisha ushirikiano na mshikamano mkubwa kati ya Wakristo ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo ambazo ni pamoja na haki, amani, sanjari na matumizi sahihi ya sayansi na teknolojia, mitarafu utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, mambo ambayo yanapata chanzo na hitimisho lake kutoka katika Injili ya Kristo Yesu mwenyewe. Kwa hakika wajibu wa maisha na hadhi ya kila mwanadamu ni kigezo kinachoamua hatima ya binadamu kwa sasa na kwa milele yote. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru na kuwapongeza wajumbe hawa kwa kuendeleza kazi hii takatifu ya ujenzi wa umoja wa Kristo. Amewahakikishia sala na sadaka yake ili kufikia umoja kamili, umoja unaoonekana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika mwezi Julai mwaka 2026 uliotengwa rasmi na Mama Kanisa kwa ajili ya ibada kwa damu azizi ya Kristo Yesu. Leo tunapenda kukushirikisha teuzi mbalimbali ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amezifanya kwenye Baraza la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo ambalo pia huitwa Ofisi ya Misaada ya Kitume, sanjari na Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu ni chombo cha Vatikani kilichoanzishwa na Baba Mtakatifu Francisco kwa ajili ya kuratibu na kuendeleza huduma za Kanisa Katoliki katika masuala ya haki, amani, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, ustawi, mafao na maendeleo ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 30 Juni 2026 amefanya uteuzi wa viongozi wakuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu kwa kumteua Mheshimiwa Sisa Alessandra Smeriri kutoka shirika la masista wa Salesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco kuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Na kabla uteuzi huu mheshimiwa sana Sister Smeriri alikuwa katibu mkuu wa baraza hili na ataanza utume wake mpya tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba mheshimiwa Sister Smeriri alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1974 huko Vasto nchini Italia. Kunako mwaka 1997 alijiunga na shirika la masista wa Salesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco. Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa katibu wa kipindi cha mpito kuanzia tarehe 26 Agosti mwaka 2021 hadi tarehe 23 Aprili 2022 alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, na tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa ni mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu.

0: Baidu.
1: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Kardinali Fabio Baggio wa shirika la wamisionari wa Mtakatifu Charles Borromeo kuwa mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, na kabla ya uteuzi huo alikuwa ni katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Kwa sasa amekabidhiwa kazi maalumu kama mkuu wa kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, mahali ambapo pametengwa maalumu kwa ajili ya kutoa mafunzo na elimu ya juu ya ikolojia fungamani ya binadamu. Itakumbukwa kwamba Kardinali Fabio Baggio alizaliwa tarehe 15 Januari mwaka 1965 huko jimbo la Vicenza nchini Italia. Baada ya masomo na majiundo yake ya kitawa, tarehe 11 Julai mwaka 1992 akapewa daraja takatifu ya upadri katika shirika la wamisionari wa Mtakatifu Charles Borromeo. Tarehe mosi Januari mwaka 2017, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Tarehe 31 Oktoba mwaka 2024, akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa kardinali na kusimikwa rasmi tarehe 7 Desemba mwaka 2024. Tarehe 11 Januari mwaka 2025 akawekwa wakfu kuwa askofu akiwa na dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Na hatimaye tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua Kardinali Fabio Baggio kuwa mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu.

0: tuamone.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 18 amemthibitisha Monsinyo Joseph Balasi kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Itakumbukwa kwamba Monsinyo Joseph Balasi alizaliwa tarehe 7 Mei mwaka 1985 huko Sina nchini Slovakia. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 19 Juni mwaka 2010 akapewa daraja takatifu ya upadri kwa ajili ya jimbo la Kosice nchini Slovakia na kuteuliwa kuwa afisa katika sekretarieti kuu ya Vatikani. Tarehe 24 Novemba mwaka 2025 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, utume anaoanza rasmi tarehe mosi Septemba mwaka 2026.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo ambalo pia huitwa ofisi ya misaada ya kitume ni kielelezo cha pekee cha huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kutoa upendeleo wa pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, watu wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye katika hali ya umaskini au mahitaji mengine ambayo Baba Mtakatifu binafsi anaamua juu ya misaada itakavyogawiwa. Baraza hili liko chini ya mtunzaji mkuu wa sadaka ya kipapa anayeshirikiana na mabaraza mengine ili kuhakikisha kwamba misaada inawafikia walengwa kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu, kwa ajili ya maskini, watu wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii au katika matukio ya majanga makubwa yanayoendelea kuwasibu walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumanne tarehe 30 Juni 2026, amemteua Monsignor Lucio Andriani Ruiz, aliyekuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, kuwa katibu mkuu mpya wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, na anaanza utume huu mpya kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba Monsignor Ruiz alikuwa ni profesa katika chuo kikuu cha kipapa cha Santa Croce na mjumbe wa kikosi maalumu cha teknolojia ya akili unde katika taasisi ya kipapa ya maisha, na tangu tarehe 27 Juni mwaka 2015 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Monsignor Lucio alizaliwa tarehe 5 Machi 1965 huko nchini Argentina. Baada ya masomo na majundo yake akikasisi, tarehe 30 Septemba 1990 akapewa daraja takatifu ya upadre kwa ajili ya jimbo kula Santa Fe, Argentina. Baada ya kufanya kazi sehemu mbalimbali kama mtaalamu mbobezi wa teknolojia ya mawasiliano ya jamii, Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Juni 2015 akamteua kuwa ni katibu mkuu mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na ilipogota tarehe 30 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo. Monsignor Lucio Andriani Ruiz atakumbukwa kwa mengi aliyotenda kama katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Dr. Massimo Rari, afisa mkuu mtendaji Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, aliyezaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1982 kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo. Dr. Massimo Rari amekuwa profesa msaidizi katika idara ya Sense Organs, Chuo Kikuu cha Sapienza cha Roma tangu mwaka 2014. Alipata shahada yake ya uzamili ya udaktari na upasuaji kutoka Chuo Kikuu cha Sapienza cha Roma. Alimaliza shahada yake ya uzamivu katika neuropsychology kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Sacro Cuore kunako mwaka 2014, na ameendelea na shughuli za kufundisha, kufanya tafiti na kutibu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa ni chombo cha mahakama na ushauri ndani ya Vatikani. Kazi yake kuu ni kufafanua sheria za Kanisa Katoliki, kuhakikisha utekelezaji wake sahihi na kutoa msaada wa kisheria kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mabaraza ya maaskofu, maaskofu mahalia pamoja na mashirika ya kitawa na kazi za kitume sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 30 Juni 2026 amemteua askofu Marco Melino kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Hadi kuteuliwa kwake alikuwa ni katibu mwambata wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Itakumbukwa kwamba Askofu Marco Melino alizaliwa tarehe 3 Agosti mwaka 1966 huko Jimbo Katoliki la Alba nchini Italia. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi tarehe 29 Juni mwaka 1991 akapewa daraja takatifu ya upadri kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Alba. Tarehe 27 Oktoba mwaka 2018 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu mwambata wa Baraza la Makardinali na hivyo kupandishwa hadhi na kuwa ni askofu. Hatimaye akawekwa wakfu kuwa askofu tarehe 25 Desemba mwaka 2018. Tarehe 15 Oktoba mwaka 2020 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu wa Baraza la Makardinali. Tarehe 12 Aprili mwaka 2022 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa ni katibu wa Sekretarieti Kuu ya Vatikani mintarafu mabadiliko ya sheria na kanuni kwenye Sekretarieti Kuu ya Vatikani. Tarehe 7 Machi 2023 Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa tena katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Tarehe 27 Novemba mwaka 2025 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu mwambata wa Baraza la Sheria za Kanisa, na hatimaye tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria.
1: Desidero esprimere la nostra vicinanza, mia e di tutto il collegio cardinalizio, alla popolazione del Venezuela.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kabla ya kutoa tafakari ya mwisho katika mkutano mkuu maalum wa makardinali kutoka ulimwenguni kote uliofanyika kwa siku mbili kuanzia tarehe 26 hadi 27 Juni 2026 mjini Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha ukaribu wake pamoja na baraza zima la makardinali na kuwakumbuka watu wa Venezuela walioathiriwa na tetemeko la ardhi na kusema, tunawahakikishia maombi yetu kwa ajili ya waathiriwa, familia zao na wote wanaoteseka kutokana na matokeo ya janga hili. Pia tunawakabidhi kwa Bwana wale wote wanaohusika katika shughuli za uokoaji, na tunaomba kwamba mshikamano wa jumuiya ya kimataifa kuelekea taifa hilo pendwa usipungue. Kwa njia hiyo, kutoka ukumbi mpya wa sinodi Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 jioni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake ndefu ambapo,
1: cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine. Vi ringrazio per la libertà, la fraternità e il senso ecclesiale con cui avete preso parte ai nostri lavori.
2: Alianza kusema, sasa tunafikia mwisho wa siku hizi tukiwa na hisia kubwa ya shukurani. Ninashukuru kwa uhuru, udugu na roho ya kanisa ambayo mlishiriki nayo katika kazi yetu. Ninabeba sio tu maudhui ya tafakari zenu bali pia uzoefu mliowezesha. Papa Leo aliendelea kusema, tumetafuta pamoja mapenzi ya Bwana tukiwa na uhakika kwamba Kristo anaendelea kutenda katika kanisa lake. Ni yeye anayetutangulia, anatukusanya, anazungumza kupitia ndugu zetu na anatuongoza katika utume. Kila kitu hutoka kwake na kila kitu kinamrudia. Kwa sababu hiyo alisema kwamba kuwaona makardinali kutoka makanisa, tamaduni na hali mbalimbali wakisikilizana na kutafuta pamoja kile kinachofaa zaidi injili kumekuwa chanzo cha faraja na matumaini kwangu. Baba Mtakatifu alisema katika kiini cha tafakari yake, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba sinodi haipaswi kueleweka kama njia ya shirika au mfuatano wa mikutano, bali kama njia ya kuwa kanisa. Swali ya halisi la sinodi si nani aliye na mamlaka ya kuamua, bali tunawezaje kulinda pamoja zawadi ambayo Bwana ameikabidhi kanisa lake. Kulingana na Papa Leo wa 14, safari hii huzaliwa kutokana na kukutana, hukua kupitia kusikilizana kwa pamoja na kukomaa kupitia utambuzi unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, aliwaomba makadinali kukuza utekelezaji wa mchakato wa sinodi katika makanisa yao maalum na kukuza uelewa halisi wa hilo. Papa Leo 14 pia alibainisha kuwa wakati wa mkutano mkuu, makardinali walishirikisha wasiwasi wao kuhusu vita, umaskini, dhuluma na vurugu zinazowaathiri watu wengi ulimwenguni kote. Hata hivyo, alisema kwamba nyuma ya mikasa hii kuna mgogoro mkubwa zaidi, upweke, mgogoro wa mahusiano, kupoteza matumaini na ugumu wa kutambuana kama kaka na dada. Papa aliakisi hasa hali ya vijana ambao utafutaji wao wa maana na uhalisi, na katika baadhi ya matukio, mateso ambayo hata husababisha kujiua yanawakilisha moja ya majeraha makubwa zaidi ya wakati wetu. Pia papa alisisitiza umuhimu wa familia kama shule ya mahusiano, mshikamano na matumaini. Katika mkutadha huo, alitangaza mkutano mnamo Oktoba wa viongozi wa makanisa ya mashariki na maraisi wa mabaraza ya maaskofu ili kutathmini mapokezi ya waraka wa Amoris Laetitia ambao familia pia zitashiriki. Kifungu kimoja katika mkutano kilijikita juu ya amani. Ndani yake Papa Leo 14 alisema kwamba makardinali walielewa wazi moja ya ufahamu wa waraka wa Magnifica Humanitas kuwa vita havitokani na migogoro kati ya nchi tu, bali pia na utamaduni wa madaraka unaoenea katika mahusiano ya kibinadamu, uchumi, siasa, teknolojia na hata dini. Katika kujibu, alipendekeza kujenga upya utamaduni wa ushirikiano na mazungumzo, kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kukuza ushiriki wa watu wa kawaida katika maisha ya umma yaliyoongozwa na mafundisho jamii ya kanisa. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo 14 pia alitetea majibu yasiyo ya vurugu kama chaguo la kiinjili lenye kina, akifafanua kwamba haimaanishi kutojali bali kukabiliana na migogoro bila kuiga mantiki ya chuki. Katika mkutadha huo, alifichua kwamba vikundi kadhaa vya kazi vilikuwa vimeomba tafakari ya kina ya kitaalimungu na ya kichungaji kuhusu ulinzi ya halali kutokana na mabadiliko yanayoathiri migogoro ya kisiasa. Papa Leo 14 alisisitiza kwamba ufufuko wa kanisa hautegemei mageuzi ya kimuundo tu, bali zaidi ya yote ushuhuda wa jamii zinazoweza kuishi injili kwa uaminifu. Kanisa limeitwa kuwa kile anachokitangaza, huku akisisitiza kwamba mageuzi yote ya kitaasisi yatazaa matunda ikiwa tu yatatokana na kukutana na Kristo na maisha ya kisakramenti. Baba Mtakatifu Leo pia alisisitiza nia ya kuendelea na mkutano huo wa kila mwaka kuanzia mwaka ujao, yani 2027. Alifafanua kwamba tarehe bado haijapangwa, lakini anatumaini kuitangaza ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikubali kikamilifu wito wa pamoja uliotoka katika mkutano mkuu huo na kualika makardinali kuupitisha kwa makanisa na watu wote wa duniani. Mungu anaendelea kufungua njia za upatanisho na amani katika historia. Tuna jukumu la kutembea kwa ujasiri na kusaidia ulimwengu kuzitambua, alisema. Pia aliwashukuru wote kwa mchango wao pamoja na waratibu, wasimamizi na wale wote ambao kwa ukarimu na busara walifanya siku hizi za kazi na udugu ziwezekane. Asante kwa kunisaidia tena kutambua kazi ambayo Kristo anaendelea kuitimiza miongoni mwa watu wake na duniani, alisema. Ninakabidhi matunda ya mkutano mkuu huu kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Atufundishe kuhifadhi umoja katika utofauti na kutumikia injili ya amani kwa unyenyekevu, ujasiri na matumaini. Asante, Baba Mtakatifu alihitimisha. Ni Angela Rwezaula, Vatican News.
3: Mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 katika sherehe za watakatifu Petro na Paulo, akiwageukia waamini na mahujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza ukaribu wake na nchi iliyokumbwa na tetemeko la ardhi kali ambalo limesababisha vifo vya zaidi ya watu 1400 hadi sasa nchini Venezuela. Papa alitoa sala zake kwa Mungu kwa ajili yao na kuwahakikishia ukaribu wake wa kiroho na familia za marehemu, majeruhi na wote walioathiriwa sana na mkasa huu. Papa alitoa shukrani zake kwa wote wanaofanya kazi kwa sasa kupitia vifusi, kutafuta waliopotea na katika shughuli za uokoaji. Hata hivyo, akizungumza na Vatican News, Askofu Mkuu Jose Luis Azuaje Ayala, rais wa Caritas Venezuela, alihimiza jumuiya ya kimataifa kutopoteza mtazamo wa matokeo ya matetemeko makubwa ya ardhi ya Jumatano iliyopita tarehe 24 Juni 2026 na mengine yanayoendelea. Alisisitiza zaidi ya yote hitaji la kuimarisha utafutaji wa wale ambao bado wanaweza kuwa wamenaswa chini ya vifusi. Tunaomba kila mtu aombee nchi hii kwa wale wote wanaoteseka na pia kwa wale wanaohusika katika juhudi za uokoaji. Askofu mkuu pia alitoa wito wa haraka ya majengo na miundombinu ambayo bado iko katika hatari ya kuanguka kutokana na mitetemeko mingi na yenye nguvu inayoendelea na ya baadaye. Aliomba juhudi za pamoja kati ya mashirika ya serikali na asasi za kiraia ili kusaidia kupunguza matokeo ya janga hili. Karibu siku 4 baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwenye kipimo cha Richter yalipotokea kati ya kaskazini mashariki mwa Venezuela, takwimu rasmi zinaripoti vifo vya watu zaidi ya 1400 na zaidi ya watu 3000 walijeruhiwa na zaidi ya watu 50,000 ambao bado hawajapatikana, kulingana na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yanayobobea katika kukabiliana na dharura. Idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Serikali ya Venezuela imetangaza hali ya hatari ya kitaifa katika wilaya ya mji mkuu wa mikoa ya La Guaira, Falcon, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, Trujillo na Lara. Hata hivyo, uharibifu mkubwa zaidi umeripotiwa huko La Guaira, kilomita chache kutoka mji mkuu wa bandari kuu ya nchi na uwanja wa ndege wa kimataifa. Askofu mkuu Azuaje wa Maracaibo, eneo ambalo halijaathiriwa moja kwa moja na matetemeko hayo ya ardhi, alisema mamlaka bado yanatathmini kiwango kamili cha uharibifu wa binadamu na mali, haswa kwa nyumba katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, sehemu za Caracas na hasa kando ya pwani ya kati ya Venezuela, ambapo uharibifu na shughuli za tetemeko la ardhi zimekuwa kali zaidi. Watu wengi bado hawajajulikana walipo na inaaminika bado wamezikwa chini ya vifusi vya majengo kadhaa. Askofu mkuu alisema, alibainisha kuwa sio majengo ya makazi pekee yaliyoanguka, lakini pia hoteli, vifaa vya burudani na majengo ya kibiashara. Mamlaka inaendelea kutathmini hali hiyo, haswa utafutaji wa watu ambao bado wamezikwa na kukwama, aliongeza. Askofu mkuu pia aliangazia hali mbaya ya hospitali kadhaa zilizoharibika. Madaktari na wafanyikazi wa afya wanafanya kila wawezavyo, hasa kuwatunza waliojeruhiwa na watu wengine waliofika katika hali ya kuvunjika kihisia na kuteseka kutokana na matukio mengi ya mitetemeko miwili ya ardhi kwa wakati mmoja. Alielezea vipaumbele vya haraka ni kuwatunza waliojeruhiwa, kuendelea na utafutaji wa manusura wanaowezekana, kutathmini miundombinu iliyo hatarini kuathiriwa na mitetemeko ya ardhi, na kuratibu juhudi kati ya mashirika ya serikali na asasi za kiraia kufanya kazi pamoja ili kupunguza matokeo ya janga hili. Askofu mkuu aliongeza na kusema kwamba Caritas Venezuela imekuwa mahali hapo kutoka asubuhi na mapema, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ili kusaidia katika kuwaokoa waathiriwa walionaswa chini ya vifusi, huku pia wakitafuta watu waliopotea katika maeneo yaliyobainika ambapo wameripotiwa na jamaa na marafiki. Rais wa Caritas Venezuela alitoa wito wa jumuiya nzima ya kitaifa na kimataifa kuchangia kupitia michango ya kifedha pamoja na chakula kisichoharibika, vifaa vya matibabu, vifaa vya huduma ya kwanza na rasilimali nyingine yoyote ambayo inaweza kusaidia kukabiliana na janga hilo. Hili ndilo tunalofanyia kazi, alisema. Na zaidi ya yote, tunahimiza asasi za kiraia, makampuni binafsi na mashirika ya serikali kushirikiana pamoja ili kila mtu aweze kuchangia kushughulikia hali ngumu ambayo nchi yetu inayokabiliwa nayo. Askofu mkuu Azuaje alihitimisha kwa kutoa shukrani kwa huruma na upendo wa Kristo ulioonyeshwa na taasisi na nchi nyingi ambazo zimesimama kwa mshikamano na watu wa Venezuela wakati huu mgumu. Tunaomba kila mtu, alisema, kuiombea nchi hii, wale wote wanaoteseka na pia wale wanaosaidia, ili Bwana aweze kuwapa nguvu na kutia moyo, hasa wanapochimba kwenye kifusi kuendelea kufanya kazi kwa manufaa ya watu wengi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika mwezi Julai mwaka 2026 uliotengwa rasmi na Mama Kanisa kwa ajili ya ibada kwa damu azizi ya Kristo Yesu. Leo tunapenda kukushirikisha teuzi mbalimbali ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amezifanya kwenye Baraza la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo ambalo pia huitwa Ofisi ya Misaada ya Kitume, sanjari na Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu ni chombo cha Vatikani kilichoanzishwa na Baba Mtakatifu Francisco kwa ajili ya kuratibu na kuendeleza huduma za Kanisa Katoliki katika masuala ya haki, amani, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, ustawi, mafao na maendeleo ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 30 Juni 2026 amefanya uteuzi wa viongozi wakuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu kwa kumteua Mheshimiwa Sisa Alessandra Smeriri kutoka shirika la masista wa Salesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco kuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Na kabla uteuzi huu, Mheshimiwa sana Sisa Smeriri alikuwa katibu mkuu wa baraza hili na ataanza utume wake mpya tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba Mheshimiwa Sisa Smeriri alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1974 huko Vasto nchini Italia. Kunako mwaka 1997 alijiunga na shirika la masista wa Salesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco. Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa katibu wa kipindi cha mpito kuanzia tarehe 26 Agosti mwaka 2021 hadi tarehe 23 Aprili 2022 alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, na tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa ni mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Kardinali Fabio Baggio wa shirika la wamisionari wa Mtakatifu Charles Borromeo kuwa mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, na kabla ya uteuzi huo alikuwa ni katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Kwa sasa amekabidhiwa kazi maalumu kama mkuu wa kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, mahali ambapo pametengwa maalumu kwa ajili ya kutoa mafunzo na elimu ya juu ya ekolojia fungamani ya binadamu. Itakumbukwa kwamba Kardinali Fabio Baggio alizaliwa tarehe 15 Januari mwaka 1965 huko jimbo la Vicenza nchini Italia. Baada ya masomo na majiundo yake ya kitawa, tarehe 11 Julai mwaka 1992 akapewa daraja takatifu ya upadri katika shirika la wamisionari wa Mtakatifu Charles Borromeo. Tarehe mosi Januari mwaka 2017, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Tarehe 31 Oktoba mwaka 2024, akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa kardinali na kusimikwa rasmi tarehe 7 Desemba mwaka 2024. Tarehe 11 Januari mwaka 2025 akawekwa wakfu kuwa askofu akiwa na dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, na hatimaye tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua Kardinali Fabio Baggio kuwa mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu.

0: Yesu amone.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 18 amemthibitisha Monsinyo Joseph Balasi kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Itakumbukwa kwamba Monsinyo Joseph Balasi alizaliwa tarehe 7 Mei mwaka 1985 huko Sina nchini Slovakia. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi tarehe 19 Juni mwaka 2010 akapewa daraja takatifu ya upadri kwa ajili ya jimbo la Kosice nchini Slovakia na kuteuliwa kuwa afisa katika sekretarieti kuu ya Vatikani tarehe 24 Novemba mwaka 2025. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, utume anaoanza rasmi tarehe mosi Septemba mwaka 2026.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo ambalo pia huitwa ofisi ya misaada ya kitume ni kielelezo cha pekee cha huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kutoa upendeleo wa pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, watu wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye katika hali ya umaskini au mahitaji mengine ambayo Baba Mtakatifu binafsi anaamua juu ya misaada itakavyogawiwa. Baraza hili liko chini ya mtunzaji mkuu wa sadaka ya kipapa anayeshirikiana na mabaraza mengine ili kuhakikisha kwamba misaada inawafikia walengwa kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu, kwa ajili ya maskini, watu wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii au katika matukio ya majanga makubwa yanayoendelea kuwasibu walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumanne tarehe 30 Juni 2026, amemteua Monsignor Lucio Andriani Ruiz, aliyekuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, kuwa katibu mkuu mpya wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, na anaanza utume huu mpya kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba Monsignor Ruiz alikuwa ni profesa katika chuo kikuu cha kipapa cha Santa Croce na mjumbe wa kikosi maalumu cha teknolojia ya akili unde katika taasisi ya kipapa ya maisha, na tangu tarehe 27 Juni mwaka 2015 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Monsignor Lucio alizaliwa tarehe 5 Machi 1965 huko nchini Argentina. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 30 Septemba mwaka 1990 akapewa daraja takatifu ya upadre kwa ajili ya jimbo kuu la Santa Fe, Argentina. Baada ya kufanya kazi sehemu mbalimbali kama mtaalamu mbobezi wa teknolojia ya mawasiliano ya jamii, Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Juni mwaka 2015 akamteua kuwa ni katibu mkuu mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na ilipogota tarehe 30 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo. Monsignor Lucio Andriani Ruiz atakumbukwa kwa mengi aliyotenda kama katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Dr. Massimo Rari, afisa mkuu mtendaji Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, aliyezaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1982, kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo. Dr. Massimo Rari amekuwa profesa msaidizi katika idara ya Sense Organs, Chuo Kikuu cha Sapienza cha Roma. Tangu mwaka 2014 alipata shahada yake ya uzamili ya udaktari na upasuaji kutoka Chuo Kikuu cha Sapienza cha Roma. Alimaliza shahada yake ya uzamivu katika neuropsychology kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Sacro Cuore kunako mwaka 2014, na ameendelea na shughuli za kufundisha, kufanya tafiti na kutibu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa ni chombo cha mahakama na ushauri ndani ya Vatikani. Kazi yake kuu ni kufafanua sheria za Kanisa Katoliki, kuhakikisha utekelezaji wake sahihi na kutoa msaada wa kisheria kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mabaraza ya maaskofu, maaskofu mahalia pamoja na mashirika ya kitawa na kazi za kitume sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 30 Juni 2026 amemteua Askofu Marco Melino kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Hadi kuteuliwa kwake alikuwa ni katibu mwambata wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Itakumbukwa kwamba Askofu Marco Melino alizaliwa tarehe 3 Agosti mwaka 1966 huko Jimbo Katoliki la Alba nchini Italia. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi tarehe 29 Juni mwaka 1991 akapewa daraja takatifu ya upadri kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Alba. Tarehe 27 Oktoba mwaka 2018 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu mwambata wa Baraza la Makardinali na hivyo kupandishwa hadhi na kuwa ni askofu. Hatimaye akawekwa wakfu kuwa askofu tarehe 25 Disemba mwaka 2018. Tarehe 15 Oktoba mwaka 2020 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu wa Baraza la Makardinali. Tarehe 12 Aprili mwaka 2022 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa ni katibu wa Sekretarieti Kuu ya Vatikani mintarafu mabadiliko ya sheria na kanuni kwenye Sekretarieti Kuu ya Vatikani. Tarehe 7 Machi 2023 Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa tena katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Tarehe 27 Novemba mwaka 2025 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu mwambata wa Baraza la Sheria za Kanisa, na hatimaye tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria.
1: Desidero esprimere la nostra vicinanza, mia e di tutto il collegio cardinalizio, alla popolazione del Venezuela.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, kabla ya kutoa tafakari ya mwisho katika mkutano mkuu maalumu wa makardinali kutoka ulimwenguni kote uliofanyika kwa siku mbili kuanzia tarehe 26 hadi 27 Juni 2026 mjini Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha ukaribu wake pamoja na baraza zima la makardinali na kuwakumbuka watu wa Venezuela walioathiriwa na tetemeko la ardhi na kusema, tunawahakikishia maombi yetu kwa ajili ya waathiriwa, familia zao na wote wanaoteseka kutokana na matokeo ya janga hili. Pia tunawakabidhi kwa Bwana wale wote wanaohusika katika shughuli za uokoaji, na tunaomba kwamba mshikamano wa jumuiya ya kimataifa kuelekea taifa hilo pendwa usipungue. Kwa njia hiyo, kutoka ukumbi mpya wa sinodi Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 jioni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake ndefu ambapo,
1: cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine. Vi ringrazio per la libertà, la fraternità e il senso ecclesiale con cui avete preso parte ai nostri lavori.
2: Alianza kusema, sasa tunafikia mwisho wa siku hizi tukiwa na hisia kubwa ya shukurani. Ninashukuru kwa uhuru, udugu na roho ya kanisa ambayo mlishiriki nayo katika kazi yetu. Ninabeba sio tu maudhui ya tafakari zenu bali pia uzoefu mliowezesha. Papa Leo aliendelea kusema, tumetafuta pamoja mapenzi ya Bwana tukiwa na uhakika kwamba Kristo anaendelea kutenda katika kanisa lake. Ni yeye anayetutangulia, anatukusanya, anazungumza kupitia ndugu zetu na anatuongoza katika utume. Kila kitu hutoka kwake na kila kitu kinamrudia. Kwa sababu hiyo alisema kwamba kuwaona makardinali kutoka makanisa, tamaduni na hali mbalimbali wakisikilizana na kutafuta pamoja kile kinachofaa zaidi injili kumekuwa chanzo cha faraja na matumaini kwangu, Baba Mtakatifu alisema. Katika kiini cha tafakari yake, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba sinodi haipaswi kueleweka kama njia ya shirika au mfuatano wa mikutano, bali kama njia ya kuwa kanisa. Swali ya halisi la sinodi si nani aliye na mamlaka ya kuamua, bali tunawezaje kulinda pamoja zawadi ambayo Bwana ameikabidhi kanisa lake. Kulingana na Papa Leo wa 14, safari hii huzaliwa kutokana na kukutana, hukua kupitia kusikilizana kwa pamoja na kukomaa kupitia utambuzi unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, aliwaomba makadinali kukuza utekelezaji wa mchakato wa sinodi katika makanisa yao maalum na kukuza uelewa halisi wa hilo. Papa Leo 14 pia alibainisha kuwa wakati wa mkutano mkuu, makardinali walishirikisha wasiwasi wao kuhusu vita, umaskini, dhuluma na vurugu zinazowaathiri watu wengi ulimwenguni kote. Hata hivyo, alisema kwamba nyuma ya mikasa hii kuna mgogoro mkubwa zaidi, upweke, mgogoro wa mahusiano, kupoteza matumaini na ugumu wa kutambuana kama kaka na dada. Papa aliakisi hasa hali ya vijana ambao utafutaji wao wa maana na uhalisi, na katika baadhi ya matukio, mateso ambayo hata husababisha kujiua yanawakilisha moja ya majeraha makubwa zaidi ya wakati wetu. Pia papa alisisitiza umuhimu wa familia kama shule ya mahusiano, mshikamano na matumaini. Katika mkutadha huo, alitangaza mkutano mnamo Oktoba wa viongozi wa makanisa ya mashariki na marais wa mabaraza ya maaskofu ili kutathmini mapokezi ya waraka wa Amoris Laetitia ambao familia pia zitashiriki. Kifungu kimoja katika mkutano kilijikita juu ya amani. Ndani yake Papa Leo 14 alisema kwamba makardinali walielewa wazi moja ya ufahamu wa waraka wa Magnifica Humanitas kuwa vita havitokani na migogoro kati ya nchi tu, bali pia na utamaduni wa madaraka unaoenea katika mahusiano ya kibinadamu, uchumi, siasa, teknolojia na hata dini. Katika kujibu, alipendekeza kujenga upya utamaduni wa ushirikiano na mazungumzo, kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kukuza ushiriki wa watu wa kawaida katika maisha ya umma yaliyoongozwa na mafundisho jamii ya kanisa. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo 14 pia alitetea majibu yasiyo ya vurugu kama chaguo la kiinjili lenye kina, akifafanua kwamba haimaanishi kutojali bali kukabiliana na migogoro bila kuiga mantiki ya chuki. Katika mkutadha huo, alifichua kwamba vikundi kadhaa vya kazi vilikuwa vimeomba tafakari ya kina ya kitaalimungu na ya kichungaji kuhusu ulinzi halali kutokana na mabadiliko yanayoathiri migogoro ya kisiasa. Papa Leo 14 alisisitiza kwamba ufufuko wa kanisa hautegemei mageuzi ya kimuundo tu, bali zaidi ya yote ushuhuda wa jamii zinazoweza kuishi injili kwa uaminifu. Kanisa limeitwa kuwa kile anachokitangaza, huku akisisitiza kwamba mageuzi yote ya kitaasisi yatazaa matunda ikiwa tu yatatokana na kukutana na Kristo na maisha ya kisakramenti. Baba Mtakatifu Leo pia alisisitiza nia ya kuendelea na mkutano huo wa kila mwaka kuanzia mwaka ujao, yani 2027. Alifafanua kwamba tarehe bado haijapangwa, lakini anatumaini kuitangaza ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikubali kikamilifu wito wa pamoja uliotoka katika mkutano mkuu huo na kualika makardinali kuupitisha kwa makanisa na watu wote wa duniani. Mungu anaendelea kufungua njia za upatanisho na amani katika historia. Tuna jukumu la kutembea kwa ujasiri na kusaidia ulimwengu kuzitambua, alisema. Pia aliwashukuru wote kwa mchango wao pamoja na waratibu, wasimamizi na wale wote ambao kwa ukarimu na busara walifanya siku hizi za kazi na udugu ziwezekane. Asante kwa kunisaidia tena kutambua kazi ambayo Kristo anaendelea kuitimiza miongoni mwa watu wake na duniani, alisema. Ninakabidhi matunda ya mkutano mkuu huu kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Atufundishe kuhifadhi umoja katika utofauti na kutumikia injili ya amani kwa unyenyekevu, ujasiri na matumaini. Asante, Baba Mtakatifu alihitimisha. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
3: Mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 katika sherehe za watakatifu Petro na Paulo, akiwageukia waamini na mahujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza ukaribu wake na nchi iliyokumbwa na tetemeko la ardhi kali ambalo limesababisha vifo vya zaidi ya watu 1400 hadi sasa nchini Venezuela. Papa alitoa sala zake kwa Mungu kwa ajili yao na kuwahakikishia ukaribu wake wa kiroho na familia za marehemu, majeruhi na wote walioathiriwa sana na mkasa huu. Papa alitoa shukrani zake kwa wote wanaofanya kazi kwa sasa kupitia vifusi, kutafuta waliopotea na katika shughuli za uokoaji. Hata hivyo, akizungumza na Vatican News, Askofu Mkuu Jose Luis Azuaje Ayala, rais wa Caritas Venezuela, alihimiza jumuiya ya kimataifa kutopoteza mtazamo wa matokeo ya matetemeko makubwa ya ardhi ya Jumatano iliyopita tarehe 24 Juni 2026 na mengine yanayoendelea. Alisisitiza zaidi ya yote hitaji la kuimarisha utafutaji wa wale ambao bado wanaweza kuwa wamenaswa chini ya vifusi. Tunaomba kila mtu aombe nchi hii kwa wale wote wanaoteseka na pia kwa wale wanaohusika katika juhudi za uokoaji. Askofu mkuu pia alitoa wito wa haraka ya majengo na miundombinu ambayo bado iko katika hatari ya kuanguka kutokana na mitetemeko mingi na yenye nguvu inayoendelea na ya baadaye. Aliomba juhudi za pamoja kati ya mashirika ya serikali na asasi za kiraia ili kusaidia kupunguza matokeo ya janga hili. Karibu siku 4 baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwenye kipimo cha Richter yalipotokea kati ya kaskazini mashariki mwa Venezuela, takwimu rasmi zinaripoti vifo vya watu zaidi ya 1400 na zaidi ya watu 3000 walijeruhiwa na zaidi ya watu 50,000 ambao bado hawajapatikana, kulingana na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yanayobobea katika kukabiliana na dharura. Idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Serikali ya Venezuela imetangaza hali ya hatari ya kitaifa katika wilaya ya mji mkuu wa mikoa ya La Guaira, Falcon, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, Trujillo na Lara. Hata hivyo, uharibifu mkubwa zaidi umeripotiwa huko La Guaira, kilomita chache kutoka mji mkuu wa bandari kuu ya nchi na uwanja wa ndege wa kimataifa. Askofu mkuu wa Zuwaje wa Maracaibo, eneo ambalo halijaathiriwa moja kwa moja na matetemeko hayo ya ardhi, alisema mamlaka bado yanatathmini kiwango kamili cha uharibifu wa binadamu na mali, haswa kwa nyumba katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, sehemu za Caracas na hasa kando ya pwani ya kati ya Venezuela, ambapo uharibifu na shughuli za tetemeko la ardhi zimekuwa kali zaidi. Watu wengi bado hawajajulikana walipo na inaaminika bado wamezikwa chini ya vifusi vya majengo kadhaa. Askofu mkuu alisema, alibainisha kuwa sio majengo ya makazi pekee yaliyoanguka, lakini pia hoteli, vifaa vya burudani na majengo ya kibiashara. Mamlaka inaendelea kutathmini hali hiyo, haswa utafutaji wa watu ambao bado wamezikwa na kukwama, aliongeza. Askofu mkuu pia aliangazia hali mbaya ya hospitali kadhaa zilizoharibika. Madaktari na wafanyikazi wa afya wanafanya kila wawezavyo, hasa kuwatunza waliojeruhiwa na watu wengine waliofika katika hali ya kuvunjika kihisia na kuteseka kutokana na matukio mengi ya mitetemeko miwili ya ardhi kwa wakati mmoja. Alielezea vipaumbele vya haraka ni kuwatunza waliojeruhiwa, kuendelea na utafutaji wa manusura wanaowezekana, kutathmini miundombinu iliyo hatarini kuathiriwa na mitetemeko ya ardhi, na kuratibu juhudi kati ya mashirika ya serikali na asasi za kiraia kufanya kazi pamoja ili kupunguza matokeo ya janga hili. Askofu mkuu aliongeza na kusema kwamba Caritas Venezuela imekuwa mahali hapo kutoka asubuhi na mapema, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ili kusaidia katika kuwaokoa waathiriwa walionaswa chini ya vifusi, huku pia wakitafuta watu waliopotea katika maeneo yaliyobainika ambapo wameripotiwa na jamaa na marafiki. Rais wa Caritas Venezuela alitoa wito wa jumuiya nzima ya kitaifa na kimataifa kuchangia kupitia michango ya kifedha pamoja na chakula kisichoharibika, vifaa vya matibabu, vifaa vya huduma ya kwanza na rasilimali nyingine yoyote ambayo inaweza kusaidia kukabiliana na janga hilo. Hili ndilo tunalofanyia kazi, alisema. Na zaidi ya yote, tunahimiza asasi za kiraia, makampuni binafsi na mashirika ya serikali kushirikiana pamoja ili kila mtu aweze kuchangia kushughulikia hali ngumu ambayo nchi yetu inayokabiliwa nayo. Askofu mkuu wa Zuwaje alihitimisha kwa kutoa shukrani kwa huruma na upendo wa Kristo ulioonyeshwa na taasisi na nchi nyingi ambazo zimesimama kwa mshikamano na watu wa Venezuela wakati huu mgumu. Tunaomba kila mtu, alisema, kuiombea nchi hii, wale wote wanaoteseka na pia wale wanaosaidia, ili Bwana aweze kuwapa nguvu na kutia moyo, hasa wanapochimba kwenye kifusi kuendelea kufanya kazi kwa manufaa ya watu wengi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndogo msikizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.